0: slušamo Gorillaz. 44 nam je došlo vrijeme da sad upregnemo ove moždane vijuge ovih par što nam je ostalo i dalje funkcionalno. Vrijeme je za našu rubriku koja se zove Bogodi kosam utorkom
1: prije osam.
0: Jingle je još u procesu izrade. Trenutno s nama na telefonu je Branka. Branka, dobro jutro.
2: Dobro jutro,
1: Brankice.
0: Branku smo ulovili smo je na radnom mjestu, pa sam mi rekao da neću ništa ispitivati prije toga. Samo mi reci, Branka, kako si za sad?
2: Odlično
0: sam. Ok, za one koji ne znaju, mi ćemo sad tebe ispitivati, imamo 2 minute, zapitate pitanja kojima je odgovor da ili ne i trebamo saznati i otkriti čime se ti baviš. Dora počinje, dok su nje odgovori da, ona pita, kad je odgovor ne, pitam ja i tako dalje. Jesi ti spremna?
2: Jesam.
0: Ok.
1: Ja ove zvukove upijam iza u pozadini od Branke i pokušavam putem tih zvukova otkriti.
0: Je. Čekaj, Branka, jesi ti možda na speakerfonu trenutno?
2: Molim, nisam.
0: Nisi na speakeru. Ok, dobro. Idemo krenuti, Dorice. Eter je tvoj.
1: Branka, je li tvoj posao uredski posao?
2: Ne.
1: Znala sam.
0: Branka, radiš li cijelo vrijeme na istom mjestu?
2: Ne.
1: Putuješ li zbog svog radnog mjesta?
2: Da.
1: Putuješ li po samo svom gradu ili... da, to je pitanje. Samo po svom gradu?
2: Po svojoj županiji.
1: Po svojoj županiji, dobro. Prodaješ li nešto ljudima?
2: Ne.
0: Šta si rekla, nismo ti čuli odgovor?
2: Ne.
0: Jesi li ti, radiš li u uredu s više od 5 ljudi?
2: Ne.
0: Ali
2: pitanje vam je prije bilo vezano za ured, koje je bilo ne.
0: Aha,
1: da, ne slušaš, Marko. Uglavnom, okay, putuje po županiji, ne prodaje ništa ljudima.
2: Krivo, ne putujem. Dođem na radno mjesto u svojoj županiji, znači ne putujem daleko.
1: Okay, da. Bilo, mislila sam, jel putuješ za vrijeme?
2: Ne.
1: Dobro, ovaj zvuk iza, poslužuješ li ljude?
2: Ne.
0: Ima li nekakva posebna, nosiš li nekakvu posebnu robu na svom poslu?
2: Da i ne.
0: Dobro,
2: kako
0: shvatiš?
2: Me volja.
0: Aha, kako te volja. Kao u smislu, postoji li nekakva odora za taj posao?
2: Ne.
0: Ne, okej.
1: Okay. Ja više ne znam šta da pitam. Jesi li u nekom laboratoriju?
2: Ne.
0: Provodiš li puno vremena za kompjutorom?
2: Ne.
1: Radiš li rukama?
2: Da.
1: Šivaš li?
2: Ma da!
0: Yeah.
1: Znači, pitala sam radiš li rukama,
2: Dora,
1: i onda mi je...
2: Mulja.
1: Pa kako bi mulja? Znači, čula sam, pitala sam te radiš li rukama i onda mi je ovaj zvuk iza, ja ne znam je li je ili nije, kao da je mašina za šivanje.
2: Draga Dora, taj zvuk iza je kompresor.
1: Šta znači, što je kompresor radi?
2: Kompresor? Kompresor ti radi nekakav dio zraka za određene mašine koje trebaju zrak.
1: Aha, okej. Okay. Da, znači nije mašina. Ne znam, ali evo, nešto me odvuklo u tom smjeru da kažem da šivaš. Super, wow, okej.
2: Okay.
0: Bravo, Dora, čovječe, pogodila.
2: Bravo.
1: Hvala, Branka.
0: Branka, kako ti je, ti si trenutno na poslu, kako ti je na poslu, jesi zadovoljna?
2: Odlično, je.
0: Koliko se dugo već baviš time?
2: Pa, mislim da je jedno 4 godine.
0: 4 godine? Uh-huh. Ajme zakon. S koliko ljudi radiš onda, to kao sama imaš nešto svoje ili radiš u slopu?
2: Ne, radim za poslodavca, uh-huh. Ima nas jedno 3, 4, 5, ovisno o njegovoj obitelji koja uh-huh. se priključi i to je to.
0: Ajde, super. Ništa, pozdrav i onda sve s kojima radiš tamo i hvala ti puno što si nam se javila.
2: A svi oni čuju.
0: Odlično. Onda pozdrav ekipi koja sluša.
1: Bog ekipa.
2: Hvala puno, čujemo se.
0: Ajde,
1: hvala,
0: čujemo
1: Branka,
0: se, Branka.
2: Bog.
0: Eto i tebe sa tvojim prvim pogodkom.
1: Ma, šta, nije drugi pogodak?
0: Ne.
1: Ko je prvi pogodio?
0: Ja sam prvi pogodio.
1: Šta si pogodio?
0: Sad se ne mogu sjetiti, čime se ona bavio. Znaš da smo do sad imali samo jedan... Neko se sigurno sjeća, šta smo pogodili do sad?

0: čuli smo Shania Twain i That Don't Impress Me Much. Sad pred nama je igra briljantnog i inovativnog naziva Mlađi ili stariji. Ovako igra funkcionira. Dora će igrati protiv nekoga, s obzirom to da je danas Johnny Deppu rođendan. 63 godine, mislim.
1: Je, okay.
0: 63. 63 godine danas ima i ja ću vam govoriti druge poznate ljude za koje svi znate, trebate mi samo reći jesu li mlađi ili stariji od Johnnya Deppa. Dakle, primjerice, ako ja kažem Jakov Jozinović, vi očito kažete mlađi. I to će vam onda biti točan odgovor. Prije toga, ajmo upoznati svog suigrača. S nama je na telefonu Domagoj. Domagoj, dobro jutro.
2: Jutro.
1: Bog Domagoj, nije moj suigrač, nego moj protivnik.
0: Tvoj protivnik.
1: Jer i on kad se prijavio, odmah je napisao, prijavljujem se protiv Dore.
0: Okay. Domagoj, jel želiš igrati prvi ili drugi?
2: Pa ajde, dam ima i prednost.
0: Dam ima i prednost.
1: Ajde.
0: Ok, Johnny Depp ima 63 godine, ajmo vidjeti kako stojimo sa ovima. Dorice,
1: ajde,
0: ova
1: pitanja
0: su sljedeća. Madonna.
1: Starija.
0: Točno. Sharon Stone.
1: Starija.
0: Točno. Brad Pitt.
1: Stariji.
0: Mlađi. Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage, stariji.
0: Mlađi. I Courtney Cox.
1: Courtney Cox, ja bih rekla mlađa.
0: Točno.
1: 3 od 5.
0: Dora.
1: Bam, bam, bam.
0: Nisi se baš pretirano iskazao, ali okej.
1: Šta, 3 od 5.
0: Domagoj, jesi mi spreman tim?
2: Može, može.
0: Može, jel misliš da možeš bolje od 3 od 5?
2: Pa... Lila, vidit ćemo.
0: Ok, ajmo vidjeti. Antonio Banderas.
2: Stari.
0: Točno. George Clooney.
2: Stari.
0: Točno. Quentin Tarantino.
2: On loše izgleda, ali ajmo probam mlađi.
0: Treba se voditi za očima. Salma Hayek.
2: Mlađa.
0: Will Smith.
2: Will Smith, samo bi trebao biti par godina, mlađi.
0: Mlađi?
2: Mlađi.
1: Ne!
0: Razvalio, razvalio, 4 od 5, Domagoj, svaka čast.
2: Sorry, Dora.
1: Ne, u redu je, u redu je, preživjet ću, bravo, bravo, svaka čast.
2: Ništa, ništa.
0: Kako si rekao, Quentin Tarantino, on loše izgleda. Da si se vodio za time, za tim prvim instinktom, 5 od 5 bi imao, stari moj.
2: Da, ali evo, s obzirom da je redatelj, pa sam mislio da je stariji malo.
1: Želiš neki pobjednički govor brzinski?
2: Ma nema šta, samo jak.
0: Hoćeš pozdraviti nekog ono kako su u Hugu radili u studiju režiji sve svoje iz 8. A razreda?
2: Klasika, sve pozdravljam, to je to.
0: Ok, odlično, dobro.
1: Pošalji mi, molim te, podatke, poslat ću ti jednu šalicu.
0: E, može, vidiš.
2: Može, hvala, hvala. Može.
0: Živio Domagoj.
1: Ajde, bok,
0: bok. Eto te ga. Kakav je osjećaj, Dora?
1: Grozan.
0: Man, nakon što si uspjela pogoditi u pogodik 8 utorkom prije 8, veselje je trajalo 40 minuta.
1: A ne možeš sve u životu, ajde.

0: Ovo je Maraja, slušali smo Tišinu. Inače, mogu to reći sad već? Mogu.
1: Pa da, naravno.
0: Mogu, da, naravno. Okay. Maraja će nam biti gošća u Drop-in DJ-u za jedno, na, 10 minuta, možda malo više.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Hrvoja nema. Ajmo vidjeti ko nam se još javljao i iz kojeg razloga. Prvo, ovo je Dejan.
3: Dobro jutro. Dora, ja ću se prijaviti u tvoju bilježnicu. Subotu 13.6. otac mi peče janjca i ja se prijavljujem da idem na janjetinu. Eto ga. I samo da se zna, 13.6. to je Sveti Ante. Eto, Dora, ako hoćeš, možeš doći na janjetinu. Sunce, more i janjetina.
1: Okay, e pa samo da znaš da ja znam da je Sveti Ante, jer mi je imendan u subotu.
0: Ajme, da, Dora Antonija.
1: O, OMG.
0: Zaboravio sam.
1: Da, samo što evo, ne znam di ću od svih poziva, od poziva na roštilj za rođendan do sada Ante me zove na janjetinu.
0: Mm-hmm.
1: Uf.
0: Na kraju, znam ja gdje ćeš.
1: Sve pomalo.
0: Nigdje, osta doma. Nemojmo se lagati.
1: Što najbolje, imam nekog posla, u subotu radim.
0: A, je, znam.
1: Tako da, evo, ne znam hoću li išta stići, ali dobro.
0: Ok, dalje iza Dejana, ovo je Jambra vezano za onu svjetlost. Ja vam molim vas završiti tu temu sad.
4: Vezano za ovu svjetlost. U biti, ja sam lumen, a svjetlost se mjere u Kelvin Kleinovima.
0: Ok, Jambra.
1: Thanks. Hvala.
0: Hvala na javljanju. Uz njega imamo i Mirjanu vezano za ova ogledala u dućanima s robom.
5: Dobro jutro ekipa. Evo što se tiče trgovine, jeste ikad primijetili da ogledala u trgovini u tim kabinama za probu su drugačija? Znači, u tom ogledalu izgledate mršavije, ljepše i onda kupite i dođete doma i ono, ok, šta sam kupila? Da, ogledala su drugačija. Bye, pozdrav.
0: Mirjana moja, ne znam u koje mi dućane idemo, ali u ovim našim ogledalima ja se uvijek u Šrek izgledam. Što ili znači da u stvarnosti
1: izgledam... Zaista izgledaš kao
0: da, Šrek. Kao, još, kao samo mrvicu još deblji Šrek. Šta? A ti isto, cijela priča je počela od toga da ti nisi bila zadovoljna kako izgledaš u...
1: Pa da, pa da, mislim, to je činjenica, kažem. Sve je prenaglašeno i sve što misliš da ne postoji, postoji.
0: Mirjana, javi u koje dućane ideš pa ćemo mi se zaleti tamo.
1: Malo prošetat se tamo.

0: Evo, nismo ni krenuli na našu vožnju, a već imamo poziv 01616700002. Halo, dobar dan, ko
1: je s nama? Poštovanje.
0: E, poštovanje.
1: Recite mi ovako, pa kakva je to, moram tako reći, neka mi oprosiju, šuga od policije. Toliko zla, toliko unesrećeni i mrtvi, a toliko automobila da ne možeš proći s kolicama s djetetom pješačkim prolazom. Zašto im ne uzimaju dozvole? Zašto im kola ne uzimaju?
0: Čekajte,
1: pa
0: ali znači,
1: bi to bilo
0: u policiji,
1: nego
0: samo
1: neke
0: malo,
1: kazne.
0: Samo. Dakle, u policiji je problem.
1: Okay.
0: U policiji je problem. Što kažete? Vi mislite da je u policiji problem? Evo, gospodin ode. Šteta. Dobro, ok, otvorit ćemo tu temu i taj razgovor nakon ovakvih brojki i ovakvih situacija i ovakvih prekinutih života i sudbina. Nekad je teško ono i postaviti pitanje zar je važno tko je kriv, bitno je samo da se to ne dogodi, ali ovakve brojke koje su evo zavile u crno posljednjih dana Hrvatsku su zaista, zaista zabrinjavajuće. Još malo glazbe po izboru Lidije Balije, pa otvaramo i tu temu. Ostanite uz...
2: Druga brzina.

javljanjima na 099-616-7002. Evo, kaže, još neki od vaših komentara. Mislim da svim vozačima koji smatraju da su nepogrešivi i savršeni vozači, iako je to nerealno, treba skrenuti pažnju na to da oni mogu biti najbolji vozači, kontrolirati svoje vozilo na najbolji mogući način, ali ne mogu utjecati na druge ljude u prometu. Evo, svi zajedno trebamo biti puno, puno oprezniji.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Ako znam da je užurban ovih dana.
1: Bolje gužva. Vas našla, hvala na pozivu, evo, baš mi je drago da sam tu.
0: Gužva, naravno.
1: Jeste, gužva, baš gužva. Ja sam ove, sinoć sam u stvari stigla, jer prije tjedan dana počeli smo probe za novu premijernu predstavu na čijoj strani, kazališta Ulisis, za ovo ljeto, a to se dešava u Sarajevu, pošto je koprodukcija sa Sarajevskim ratnim teatrom Sartrom. Tako da, ali ovo je jedna samo ovako dan i po brza posjeta, evo popodne idem do Istre, sutra sam tamo i prek sutra se već vraćam u Sarajevo, jer naveče imam probu. Tako
0: reci,
1: da se
0: Jelenko,
1: super poklopilo.
0: Da, da, baš se poklopilo. Dobro, je li to dovoljno proba? Znam da nikad nije dovoljno proba.
1: Pa proba, da, to je čudno u teatru, kako nikad nije dovoljno proba. U stvari, kako kome. Ali, ne, mislim da smo ove godine na vrijeme
0: krenuli
1: i premijera će biti zapravo krajem 7. mjeseca. 29. je predpremijera, 31.7. je premijera, tako da mislim da smo ok sa vremenom. Nije to prevelik komad, ima 6 glumaca, što je zapravo za mene dosta neuobičajeno.
0: Inače ih ima puno više.
1: To je stalno se i rade i Duško kao, može ispod 20. Pa je, jer skupo je stvarno, ali evo, ovo je komad koji ima, ali su stvarno sve uloge fantastično napisane. I onda je prijatno, zbilja je prijatno, divna je ekipa, igra Ozren Grab, Baborić, Svetozar Cvetković, Cvele, Alban Ukaj, Mateja Mavrak, Davor Sabo i Đana Đanić. Tako da, ono, baš je lijepo.
0: Svi trebalo bi biti uživanje zapravo u poslu. Dobro, Harudov tekst, jedan, ja nisam čitala, ne znam ništa, znam samo po prilici o čemu se radi, na čijoj strani. Inače, Harud je poznat po garderobijeru, naravno slavnom, ne, i ne samo po tome, nego i po scenariju za pijanista.
1: Pijanista, za kog je dobio i Oscara.
0: Zanimljiva priča jako, dakle, radi se jednom dirigentu, je li tako?
1: Tako je, Wilhelm Furtwängler, koji se smatra najvećim njemačkim dirigentom ikada.
0: Toga doba.
1: Toga doba, mnogi ga smatraju ikada. Ovako malo ko pogledate, ima njegovih snimaka na YouTube-u, pa kad mnogi komentari, ono, vidite da je to neko još baš onako obožavanje i strahopoštovanje. Da.
0: U čemu je catch, mislim? Dakle, to je zapravo ono doba, dakle, pred rat, je li tako?
1: Ne. Zapravo, vrijeme je posle rata. Radnja se događa 1946. u Berlinu, znači ono u američkoj zoni. I to je ispitivanje Wilhelma Furtwänglera, koji je bio izveden pred sud za denacifikaciju. I ovo je istražni postupak u stvari. Znači, to je sučeljavanje njega. Mnogo toga je bazirano na istinitim događajima, mada su sem Furtwänglera drugi likovi izmišljeni. Znači, taj američki major Arnold, koji je prisustvovao oslobađanju Bergen-Belsena, koncentracionog kampa, vodi istražni postupak protiv njega, i odlučen da je on a priori kriv, a Furtwängler je dirigirao Berlinskom filharmonijom u vreme Hitlera i ima i snimak, to je ta neki sporni, mada je on bio slobodan umjetnik i mada je on odbio i nije ušao u partiju nacističku i mada je tražio da mu se, da ne mora da nastupa i odbio i izvlačio se da nastupa na državnim i tako dalje, bio je jedan koncert uoči Hitlerovog rođendana na kom je bio i Hitler i koji je onda nakon koncerta ustao, prišao, rukovao se s njim i tako dalje. Furt Wengler drž

0: i poziciju da su ono politika i umjetnost odvojeni i ono da on je ostao u zemlji da sačuva veliku njemačku kulturnu muzičku tradiciju i duh i tako dalje. Mislim, komad je zbilja
1: zanimljiv,
0: jako,
1: nije crno-bijeli.
0: Nije
1: ono,
0: crno-bijeli, da. To je zapravo, mislim, njegova najveća ovaj, i vrijednost, jer zaista postavlja pitanja i mislim, nadam se da ćemo ga mi i napraviti na način da ono, ti kad ga čitaš i tako će nadam se biti kad ga gledaš, da zbilja ono prelaziš s jedne na drugu stranu i ono potiče te da razmišljaš o različitim perspektivama, jel tako? Mislim, što je i vredno, što je zapravo ono kada je teatar i nastao u antičkoj Grčkoj, on je nastao kao jedan forum, kao jedan prostor polemike, kao jedan prostor gde se iznose argumenti, jel da? Mi danas malo živimo u jednom pojednostavljenom svijetu crno-beli, a priori dobrih, a priori zlih, da. Ili crnih, koji zapravo i mislim da nas zaglupljuje i čini da kao da odmah znamo ko je dobar, ko je loš i da ne mislimo svojom glavom, jel da? A ovo je Harwood, mislim, ono, ima tu i taj treći lik, veoma zanimljiv, Helmut Rode, koji je druga violina i koji njega igra Alba Nukaj, fantastičan glumac iz Sarajeva, koji je zapravo se otkrije, ajde da sad ne otkrije, ali da jeste on bio ovaj
1: suradnik neki ili
0: suradnik
1: nešto, da,
0: i tako dalje. Kao i podatak, recimo, da ono, Herbert von Karajan se dva puta učlanio u nacističku partiju.
1: Da imamo i u našoj povijesti isto ovoga
0: ali
1: dirigenta.
0: Ali pa da su se, pa dobro, su, da, da, da. Učla, ali ovaj baš
1: član
0: u učlanio i u Austriji, da, i da, u Njemačkoj i tako dalje, pa nije imao takve repove posle kao Furtwängler i tako dalje. S druge strane, Furtwängler je spasio veliki broj muzičara Jevreja, pomogao im ono da izađu i tako dalje. Tako da, kažem, zanimljivo, mislim, postavlja isto to nekako pitanje gde je nekakva, a mislim da je to vrlo individualno, moralna granica, kada ipak koliko ono svaki čovjek, ali i umjetnik u nekakvom totalitarnom sistemu i režimu može ostati neovisan, ne postati ono oruđe propagande, a to je nešto što mislim da je jako bitno da se svi danas pitamo. Mislim, evo samo ono jutros šta se sve dešava, mislim da puno ono ovaj, ne smemo zatvarati oči i na sve što se dešava i kod nas, a i u svijetu, naravno najaktualniji su ono Gaza i Sudan i tako dalje, i ovaj jer ono što i Hana Arn kaže, da ono ta mehanizam zapravo ovaj banalnost zla, jel da, i to je, i time se na jedan zbilja dobar način Harwood ovdje i zanimljiv bavi, kako to čovjek ono postane deo sistema i prestane misliti svojom glavom, jel da, to je nekako ono korijen te banalnosti zla. A pošto je Harwood zbilja veliki pisac i vrlo vešt, to je napisano onako vrlo briljantno napisano, brzo, zanimljivo, svi likovi, tako da, ajde sada da ne otkrijem sve, ali mislim da ovaj, neće biti neka predstava koja smara publiku svojim teškim pitanjima, nego je baš onako ovaj, baš dinamična i zanimljiva i provokativna na jedan, čini mi se, pozitivan način.
1: Da, gdje je igrate?
0: To ćemo igrati na Malom Brijunu. Evo naši posetioci, u prostoru u kojem najčešće ovaj, na tvrđavi Minor. Mislim da u to vrijeme, sad nisam sigurna da li u 7.30 ili u 8.30 nam za ovu predstavu kreću brodovi iz Fažane. I kasnije ćemo u 9. mjesecu imati premijeru i u Sarajevu u Sartru, igraćemo sad na Brijunima 9 predstava i ono, kao i uvek, doći na predstavu kazališta Ulisis na Malom Brijunu je baš nekakav ono poseban doživljaj, jer ja volim opet eto da malo poredim sa antičkom Grčkom, jel da, koja je i koljevka teatra, gde su se te dionizijske igre na koje se putovalo i zaista je bila ono svečanost i ritual i festival nešto posebno, jel da. Evo pa i na Ulisis isto se mora nekako stići do te Fažane, onda se ide na nekakav brod, pa se prelazi jedna voda, pa se onda ide kroz šumu, pa se onda, ali se čula otvore na nekakav drugačiji način i mislim da je, da je poseban doživljaj kada nam se sva čula uključe, što ja mislim da kazalište i traži. Da. Ono, suprotno od onoga je ono, tražiš parking ili ne znam, brzo, počeće predstava, moram uletiti unutra, autobus, gužva, i kao sediš i sad trebaš imati nekakav...
1: To je neki ono, mir, nekad.
0: Doživljaj.
1: Mirisi.
0: Da te negde predstava odvede. A ovde zbilja su ono i mirisi, i zvuci, i nekako ono, baš se kompletno pripremi da se otvoriš za umetnost.
1: Iako naravno tu postoje ono druge frustracije, tipa ono, hoće li kiša, hoće li,
0: pa
1: znaš ono, to vjerujem da ste se napakli ti i cijela ekipa, ono, u 26 godina. Ono.
0: Kako da ne kažem, ja imam ukočen vrat ovde od gledanja u nebo, ono, da. Meseca, pa se ja onda ono razgovaram sa nekakvim bogovima, imam kao i stanem na jednu stijenu, pa ih onda lijepo molim kao, ja znam da mora pasti kiša, ali možete li odložiti samo malo, ali tu se zbilja i čuda dešavaju, jer mislim Brijunski arhipelag definitivno, ono sad ono, to tvrdim, ima specifičnu mikroklimu, jer se puno puta desilo da je ono, mi u Rovinju vidimo gromove munje, znamo da u Puli ono, i ovako dođe i bukvalno ono,
1: zaobiđe
0: ono, na kopnu je Mali Brijun i ovaj, i moram se pohvaliti, a i odati moje divljenje i poštovanje i čestitanje našoj publici. Mi imamo zbilja najizdržljiviju, najbolju, publiku, jer više puta se desilo da ono, ljudi dođu ono, opremljeni, kabanice, kišobreni i ono, evo, ba, prije par godina naš nan, ono, na Antigoni Rade čak izašao kao, pa moramo sad prekinuti, kiša je, i cijela publika kao ne.
1: Idemo dalje.
0: I onda smo odigrali predstavu do kraja i znam da je mnogima to, posle smo dobili i pisma i ovaj, da im je to bio jedan od najdojmljivijih ono, doživljaja u teatru. Tako da avantura je, ali koja i nagrađuje.
1: Lenka Udovički u Homo Sapiensu i naravno Lenka nam je danas izabrala glazbu za početak Rundek, koji će isto ove godine nastupiti na Brijunima.
0: Da.
1: I naravno Apokalipsa.

0: Homo sapiens.
1: Da, eto, ako sam dobro izračunala, jesam, budući da je prošle godine bilo 25 godina Ulisisa, znači ovo je 26. obljetnica Ulisisa. Bože dragi, kako je to užasno brzo prošlo.
2: Ma ja sam se šokirala. Mislim, ono, prošle godine kao ono, 25, ne znam.
1: Da,
2: mislim da, da mi je... Mi, zapravo mi je najveći čovjek bio 20. godina kad je bila zbilja, da, ono, do tada je ono imala, ako me neko pita ili nešto, ono, i tako imam utisak 6-7 godina, 5-6. I onda kad je bilo ono 20, onda smo seli napraviti nekakve kao ono svakoj godini neki mali džingl i wow, ono, toliko stvari, ono, izroni i tako dalje. Evo pa i ono, i Runde kog smo slušali, on je 2003. igrao u predstavi Mara Sad.
1: Inače, do tebi najdražih, je li tako, predstava koje si radila?
2: Pa ja volim tu predstavu, da, da, da, meni kao redatelju
1: te,
2: to...
1: Te Weiss, jel?
2: Da, da, Petera Weissa. Meni je baš onako tu, mislim da sam ono napravila bila nekakav pomak i neko sama ne, nekakav, nekako samo otkriće i tako dalje. Taj drugi dio je bio kao neka, sve, sve se pjevalo i neka instalacija i tako dalje i po toj tvrđavi. To je bila velika ekipa, to je, ne, mislim, no, 25-26, ali je ono, da, puno mi je značilo.
1: To je sam dolazak na, naravno, moramo Borisa Vujčića spomenuti, jer da nije njega, negdje njegova zapravo bila, ne, inicijalna,
2: da,
1: ideja,
2: pa,
1: Vujčića.
2: Njegova inicijalna ono, guranje, ideja, insistiranje je bila da kao trebamo nešto raditi i da treba rade ponovo, ono, jer tad je bilo nekih 8-9 godina, valjda da nije na, u hrvatskom kulturnom prostoru i na svom jeziku ovaj glumio, tako da je on stalno ajde dođe, ajmo nešto. Mi smo tad živjeli u Londonu i nekako je ono stalno život tamo gurao i ono, dešavale su se stvari i ovaj, i zapravo se slučajno desilo jer su nas, mi smo bili u Istri, u stvari Rade snimao ono ili jasno prijatelju sa Dejanom Maćimovićem film, pa je zato bio tamo i neki lokalni ljudi su kao dođite, dođite da vidite, ajde nešto da napravite, ima fantastična tvrđava. I sada ta tvrđava kako je, jel da, ono, u vreme Tita bio, zatvoreni su bili Brijuni, pa i posle toga, pa je onda tek kasnije postao nacionalni park, ali i oni ljudi koji su išli na velike Brijune, na mali Brijuni, uvek ne bio nekakva ono vojna strateška točka i niko, ono, sem nekih 15-20 vojnika koji bi bili tamo, niko nije imao pristup, tako da su i lokalni ljudi, ono, zaboravilo se da tu ima nešto. Tako da je bilo kao nekako, evo sada to 2000. godine, kao neko malo otkriće, ima neka utvrda velika. I mi smo onako kao dobro, ajde idemo pogledati, ali zbilja bez očekivanja, više da učinimo tim ljudima prilje. I kada smo stigli i kada je ono, i to je, ja kažem, to je ono kombinacija zamka Trnoružice zaraslog, onda ono NASA centar Austro-Ugarske imperije, jer je tu upotrebljena najmodernija ovaj vojna tehnologija da se, jer to su hodnici i to je tvrđava zapravo ukopana, ugrađena, napravljena, iskopana u brdo, tako da I ono kao skrovište James Bonda.
1: Ono idealno.
2: A najbolje je, u stvari je, najbolje je. Izbilja koji god ono komad, ja mislim, na svijetu da si čovjek zamisli, naći ćeš nekakav ćošak, nekako drvo, nekakva vrata, prozore, neku pozadinu koja je ono idealna scenografija za to. I tako da smo, ono, Rade se počeo tresti kad smo mi krenuli hodati po toj tvrđavi. Znao je Hamletove stihove, ali je bilo jasno da je Šekspir. Pošto jesmo sa Borom već i pričali kao o Liru, možda negdje nešto, onda je kao to je bio znak i jasno da je to prostor.
1: Taj lir, međutim kad ste napravili tog lira koji je odmah onako bio izrazito i posjećen i rasprodan i puno se govorilo, Rade je bio sjajan od početka. Mislili ste, aha, to je sad to, mislim, više neće biti, međutim, ono, ajmo opet i tu je malo pomelo krenulo.
2: To se stvarno, ono, mislim, mi to prvo je bila ideja samo napraviti tu jednu predstavu. Ne? Mislim, ono, e sad, tu je Boro isto, ono, odmah skočio potego, on je to, ono, registrirao, kazalište Ulisi, ispečat, ovo sve, ono.
1: Da, ove formalnosti koje moraš ovdje dobiti.
2: Da, i kao, aj, i to. I mislili smo to je to, međutim do zadnje predstave dok smo odigrali i tako su zbilja od svuda ljudi dolazili i tako i nas čitavu ekipu, ono, nekakva posebna uzbudje i energija ponela. Mislim, mi smo taj lir se igra na 5 različitih lokacija, ispred tvrđave, pa ono na nekim stijenama, pa unutra, pa ideš gore, pa na vrh. Treba tu čitavu kompaseriju, tu predstavu, mislim, iznijeti. Mm-hmm. Mi sljedeće godine kad smo došli da obnovimo predstavu, ono, jer prve godine smo radili joge, mi smo završili drugi čin svima, ono, jezici, kao ko će
1: ono
2: sada ići.
1: Fizički teško.
2: E, i onda kako se završilo, i kad se završilo, onda smo rekli, dobro, ajde, moramo onda do godine i ono, opet, pa ćemo napraviti, ajde, još jednu premijeru, to je onda bila Medeja sa Mirom Furlan. I tako je nekako, stvarno su nas, tad nam se onda priključio i Duško Ljuština kao producent i u stvari nas na neki način i spasao, jer zaista ono Rade i ja smo nekako ono financijski ono katastrofa.
1: Oni vješt, da, po vama to ne
2: bi dok. Tanja Čimović je bila prve godine producentica, ali smo se petljali Rade i ja. Tako da je to bilo jako loše od što smo se mi petljali. Ona je to stvarno super sve ishendlala. I tako godina za godinom, zato ja i nemam ono osjećaj, jer ono svaki put je kao hoćemo li moći ponovo izdržati.
1: Ma da, to je ono, znaš, onako kad ljudi neki, ali mislim nakon evo 26 godina je doista Ulisis postao onako institucija, znaš, ono jedna činjenica i to i sve što ste napravili, tko je bio tamo i što ste sve igrali i kako ste igrali tako. Međutim, ono kad si htjelo nešto reći o Brijunima, uvijek se govorilo kao da, ne znam, ono, ti živiš tamo koji Jovanka, a Rade koji Josip Broz, znaš, ono.
2: Da.
1: Međutim, uvjeti u kojima vi živite tamo su više nego skromni, mislim, to je doista onako.
2: To je, mislim, kogod je došao, pa vidio ljudi, ono, ne mogu vjerovati, jel da je.
1: Tu spavate, pa kako možete tu spavati, mislim, to ti onako već malo i po život opasno tamo gdje vi spavate, čini, mislim. Jel da je?
2: Ima svega. Mislim, gledajte, to su objekti koji su se trebali rušiti.
1: Davno se rušiti.
2: I mi smo onda rekli kao te prve godine, kao joj, nemojte, molim vas, rušiti, evo, mi ćemo to, ono, malo ono prekrečiti i dajte ono da i to tako kako je bilo, to je tako ovih 26 godina i ostalo,
1: da.
2: Tako da je tu, onda mi smo sami nekako ono premili tu kuhinju, mi donesemo lonce, pa kuhamo, pa ovo, pa donesimo sve. Tako da je to je više nego skromno i to je zbilja dokaz koliko su zaista ono i kazalištarci i umjetnici uopće spremni da se žrtvuju za svoju umjetnost kada u nju vjeruju, jer mislim, nama se dešavalo, eto, ne znam, neko ono, filharmonija nam je, ne znam odakle sad više, da ne govorim, ali da je bilo neki grupa gore da dođu i kao prvu noć ne ulazimo ovdje ili ovdje ne možemo ostati. Onda opet kada se nekako ono atmosfera, kada se vidi tvrđava, kada jedno kao drugo, ono kao ok, ajde, tu ću samo prespavat, ali ono što je zapravo je ono što sve nas drži je nekako entuzijazam i tako dalje. Inače, po nekakvim standardima
1: Da, to
2: tu
1: je,
2: se ne bi, to nije baš zaboravak.
1: Sad recimo, ako se ne varam, Kralj Lir, dakle, radi ga igra preko 20 godina, sad, je li tako?
2: 26, to je od prve. To,
1: 26. Vjerojatno njegova kazališna uloga koju je najduže igrao, mislim.
2: Pa sigurno, ja čak mislim da bi mi mogli ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Ali dobro, eto, bila je korona, pa te godine nismo, mada smo mi te godine išli po tvrđavi i snimali dokumentarno, kao dokumentarac o Liru, koji evo još uvek sa Sašom Rendulićem na njemu snimamo, dosnimavamo i na njemu radimo. Tako da je, ali ono što je meni fascinantno je koliko Rade svaki put pristupa onako totalno, kao da prvi put, nema kod njega nikakve ono autopilot mehanike ili nešto tako. Mislim da zato jeste on tako velik kakav je, jer on stalno na tome radi. Mislim, evo ono ma pred dvije godine je bilo, on je nešto u trećem mjesecu snimao je u Sofiji nekakav film i zove me ujutru i kaže: Lenka, sada sam ovdje u hotelu, u sobi odigrao najbolju podjelu kraljevstva i najbolju scenu sa Goneril i shvatio sam, treba mi prstenje, ja ću sad kad joj govorim ovo skidati to prstenje i bacati. I on je tog dana ono prepešačio Sofiju da nađe kao to prstenje, kako je on to
1: za tu scenu,
2: za tu scenu kako je zamislio. Znači, nakon 24 godine igranja toga i sve, on nekako to ono na proleće kad krene da se ponovo sprema, on se vraća zbiljane ono novim očima. I ja moram da kažem, sve ove godine ja nekad gledam, a nekad samo slušam i imam neka svoja tajna mjesta iza tribina gde ja sedim i slušam predstavu. I svaki put čujem nešto što ono mi po prvi put ono na novo otvori ili otvori neku novu dimenziju i dubinu nekakve misli.
1: Znači, tim više to, možda, znam da ste najavili ovaj puta. Dobro, istina, i lani ste najavili da će...
2: Ma, mi ali, se spremamo i ono...
1: A ove godine ste najavili da je on, kao da je to definitivno poslije. Mislim, sad, istina, čovjek mora koji puta onako i status misli biti nekako i svjestan svojih godina i mislim, napora tog jednog strašno. Jer on, mislim, tamo i taj neki stol, mislim, još ovo...
2: Ma i to teška. Se ima pretrčati i to on stvarno kao da je kao da igra fudbal s utakmicom. Mislim, to on izgubi kilan. Mislim, jer jel da publika koja dolazi zna, to se treba ići pa pop, ali onda bi se nestao, izašao na jednu stranu tvrđave, a pojavio se na drugo mjesto, nekad mora sići skroz od dole, pa hodnicima, pa stepenice, pa gore, pa ovo. Mislim, to je izuzetno zahtevna uloga, ono fizički bila i pre 26 godina.
1: Je li on osjetio da je možda sad dosta već, ili si mu ti nekako i sugerirala to, znaš?
2: Ma,
1: ili...
2: i ja i djeca mu, i djeca, već 5-6 godina,
1: nemoj tata,
2: ono,
1: više.
2: Ne više. I onda u njega... I to je bilo nevjerojatno. Mislim, on je stvarno imao, dobro, sada je prošle godine i pretprošle godine je operirao kuk, doktor Čengić mu je operirao kuk i to mu je stvarno dalo novi zamajac. Ali je ono pre toga 3-4 godine sve u većim bolovima. On je već ono, dok stigne na Brijune, uopće imao zbilja bolove sa tim kukovima. I tu smo mi svi kao: ne, prestani. Međutim, tu bi se desilo nekako čudo. Mislim, kako ono, on krene predstave, izađe pred publiku, on izađe i to igra kao da nikakav problem, nikakav bol, čim bi se završilo opet ono bol i tako dalje.
1: Imali smo ga priliku vidjeti sad u ZKM-u, ja sam prvi puta gledala Tko se boji Virginije Woolf, u toj tvoja predstava u tvojoj režiji, Katarina Darvaš, odlična, genijalni Rade koji je zapravo stalno na sceni, to je vrlo zahtjevna predstava, to je dva sata, jel tako, malo
2: dva
1: više
2: i pol sata,
1: dva i pol sata
2: intenzivne
1: mislim ja ga dugo nisam gledala u kazalištu, moram priznati sam ostala onako i rekla sam, mislim, stvarno savršeno.
2: Hvala.
1: I jako mi je drago kad vidim da vaše predstave Ulisica se mogu vidjeti, znaš, negdje i da putuju malo.
2: Pa gledajte, mi kad bi nas neko malo financijski podržao, mi bi mnogo više putovali i mislim, mi, naš zbilja
1: šteta
2: glavni
1: je
2: problem...
1: Šteta je jednostavno da se ne vidi šire.
2: Naš glavni problem je, jel da, ono su financije, jer mi nemamo ono dotacije nikakve redovne, niti išta i mi, niko nije na plaći, znači mi moramo svakoga od iz tehnike, muzika, svakoga kada se negde ide angažirati i platiti.
1: Naravno,
2: i to je onda
1: u svu njihovu dobru volju da smanje.
2: Mi mislim, ljudi zbilja i mi smo isekli, ljudi rade za minimalne honorare, ali ti ipak mislim, ono, jel da druga kazališta kada putuju negde ili
1: da,
2: ovo,
1: da.
2: Ti trebaš platiti putni trošak, ljudi su na plaćama, eventualno ako imaš nekog jednog ili dvoje gostujućih glumaca. Kod nas je ono to sve. Ali se ipak, eto, ono, borimo, držimo, deo smo te asocijacije Ruta. To će u 8. mesecu se doći predstavi, jel da je taj kao Ruta festival, gde su se ono povezala kazališta, ovaj, gradska kazališta, ono, iz Skoplja, Beogradsko-dramsko iz Beograda, onda Kulturni centar Tivat, Kamerni teatar iz Sarajeva, mesno gledalište iz Ljubljane i onda se ono tokom godine ono svako kazalište je u nekom periodu domaćin. Tako da ovo mi smo u 8. mjesecu i zbilja će ovi ono po programu, moram da kažem, dolaze nam jako zanimljive predstave od svuda, mislim, i ovaj iz Kamernog teatra Ljubičasto, Selme Spahić, koja stvarno mislim da je jedna ono, vodećih redateljica reditelja, ne odvajam ono uopšte ono kazališnih kazalištaraca u ovom dijelu Europe. I tako, mislim, sva kazališta baš ono šalju ove godine.
1: Sjajno.
2: Super predstave.
1: Vjerujem da su karte već rasprodane. Pogledajte svakako stranicu Ulisisa i vidite, ima li još mjesta, ima sigurno. Evo, Lenka Udovički još malo sa mnom.
2: A neka jedna predstava Lira već je rasprodana, moram
1: evo,
2: reći.
1: Ajmo
2: koncert
1: dalje.
2: Urbana je već rasprodan, tako da ono, požurite. Isto i ono i za Antigonu. Dobro, to možemo i...
1: Možete još...
2: Možemo se vratiti na Antigonu.
1: Evo, ajmo malo Urbana i Sama.
2: Kuc, kuc, usredno.

0: Evo divan Urban po izboru Lenke Udovički koji će isto nastupiti ove godine u okviru festivala Ulysses na Brijunima. Htjela sam te nešto pitati, Lenka, znaš ovo kad smo pitali, razgovarali o kazalištu i kako je to uvijek ono krpanje, pa hoćemo li se pokriti financijski i to. Nije to ni drugdje drugčije, mislim. I kad si bila u Engleskoj praktički je kazalište prvo jedan nitko se neće obogatiti od kazališta, mislim, pa ni vani.
1: Da, da, pa to je...
0: Ako baš nisu, ne znam, komercijalne neke...
1: Da, da, pa mislim, ono, velika je podjela ono na kao na hiperkomercijalno kazalište, ali koje onda, ono, to su uglavnom mjuzikli koji moraju biti jako uspješni, koji su onako napravljeni po nekakvoj formuli, jel da, i koji su... Mislim, i većinom ono više samo kao da se zabavi, jel da? Mada i tu ima ono baš nekakvih produkcije koji su stvarno onako da sam ih sa velikim zadovoljstvom gledala. A ovako nekako kazalište, ja mislim da je to problem. To je problem na zapadu i problem ono, mislim da nam i zato civilizacija trokira sve obuhvatno, jer kao jel da, taj zahtjev da mora profit, da sve mora biti jako profitabilno i da se moraju praviti novci. E pa oprostite, ono, ima neke stvari koje ne prave novce, a izuzetno su važne i za našu civilizaciju, i za ljudski rod, za društvo i tako
0: za našu djecu,
1: i za našu djecu i za budućnost. Znači ono, jel kazalište zahtjeva vrijeme, kazalište zahtjeva posvećenost, kazalište zahtjeva jel da nekakav proces, ne može sve biti ono brzina 5 minuta. Ali dobro, mislim, to je ono gdje nas ovo društvo kapitalističko, potrošačko vodi i gura, jel da? Na negdje, da kažem, nekada ili ono na istoku i više ono velike su subvencije bile i ono, ono državna bar, ali opet si u nekako u službi ako si ono državno. Nemci, Francuzi još uvek, ono, Holanđani, Dogle, Španci, tako da kažem, odoljevaju tom anglosaksonskom, pre svega američkom trendu da kao... Ono,
0: novac je sve.
1: Novac
0: da,
1: je sve da. I oni uopće ni ne financiraju. E sada, opet u Americi, pa i u Engleskoj, tu da imaš nekakve ljude koji su ono, što se kaže, old money ili new money, ali sa nekakvom svešću, jel da, gde oni imaju velike fondacije,
0: mecenarstvo
1: i gde je stvar ono i prestiža biti u boardu Metropolitan opere, pa daš $1-2, jel da, i tako pomožeš. A ovdje mi smo nekako ono, nažalost, u sredini. Ljudi koji su sad ovdje imaju novce ili su napravili kao kakvi, kako kazalište, kako umjetnost, ono,
0: što će
1: daj
0: nam
1: da
0: to?
1: Si kupim još 5 automobila ili ću, ne znam, mislim, ne postoji nekakva ono tradicija baš toga,
0: a država
1: isto ono, naravno, limitirano naravno. Tako da, da, to je jedan problem. A samo kada smo pomenuli Urbana, on će imati koncert, ali će Urban igrati Resiju u ovaj, ja evo vidim sad kažem runde, pa evo ide i Urban. I, jer on je jako talentiran, Belja, i ono, multitalentiran Urban, i on je završio, ne znam koliko ljudi zna, išao ovaj, likovnu akademiju i divno crte i tako, i on nam zadnjih, ja mislim, nekih 5-6 godina radi plakate i igra u Tiresiju proroka u Antigoni. Antigonu ćemo igrati ove godine u Puli, tako da ono, ljudima kojima je problem, ne znam, možda sad je Fažana pa se kasno vraćaju i tako dalje, lakše je stići do Pule u Malom rimskom kazalištu, koje je fenomenalan prostor i ono, nakon 2000 godina, eto, naš Antigona prošle godine rade isto tu, igra Kreonta, Maja Izetbegović igra Antigonu. se u tom prostoru, pošto su ga oni nedavno ono otkopali, restaurirali, napravili da se mogu ponovo igrati, mm-hmm. ali su imali samo koncerte i mi smo bili prva predstava koja je, eto, dramska predstava koja se tu dogodila nakon 2000 godina. Tako je bilo jako uzbudljivo i to je fantastičan isto prostor. I Antigona, i tu sam vidjela koliko ta grčka tragedija koja je pisana za taj prostor, takav, jel da, amfiteatar polukružni, kako fantastično funkcioniše, ono, baš je bilo homecoming, vratila se u prostor za koji je izvorno
0: doma,
1: i pisana.
0: Doma, da. Yeah. Dobro, evo, moramo svakako vidjeti, oni koji nisu vidjeli Urbana, naravno, u toj ulozi. Simpatično je on koji ima takav prekrasan glas, ima tu jednu, evo je rekla, ne mogu to nazvati kao jednu govornu manu malu, jel da? Ono.
1: Vidjet ćete.
0: A znači napravila si nešto, ne. Radila si.
1: Pa ima svega, ajde.
0: Da, nećemo sad o svemu tome govoriti. Mislim da ljudi ne znaju dovoljno da si ti radila i u Globe teatru, da si radila sa Vanessom Redgrave, da si režirala i si bila u produkciji Medeje, jel?
1: Sa da, ja sam režirala, da, sa Annette Bening Medeju u Los Angelesu.
0: U LA-u. Dakle, jedna, lijepe stvari su se i u nacionalnoj operi isto,
1: da,
0: tako to je bila neka praizvedba.
1: English National Opera u Londonu, dok smo bili u Londonu. Da, praizvedba opere A Better Place. Mm-hmm. Da.
0: Dakle, neke lijepe stvari su se uvijek i to tako nekako u tvom životu išlo. Tamo se dogodi, onda morate promijeniti mjesto. Jel Rade dobiva angažman tamo i tamo. Mislim, ja znam da ti nisi neka osoba koja ganja karijeru i nikad nisi bila ta osoba. Voliš jednostavno svoj posao. Ali jednostavno bila stvar procjene, gledaj, ako ti sad imaš, ono, mislim,
1: pa je, apsolutno.
0: Živimo, imamo djecu, moramo ići, mislim, da. Jesi li bila ponekad tužna zbog toga?
1: Pa, da vam kažem, nije lako, jeste, mislim, mislim da se sve žene, ono, mislim i mnogi muškarci, ali naročito žene i sve žene, jel da, sudaraju jako često sa tim pitanjem, ono, kada si majka naročito, ono, koliko karijera, koliko familija, kuda, šta, a i u okviru familije, ako imate dvoje profesionalaca, da, uskladiti sve te potrebe.
0: Nije
1: i tako,
0: to jednostavno, da.
1: To je jedno vrlo svakome, mislim, u svakoj familiji i svakoj ženi kompleksno pitanje, što onda, ono, kada radiš, pa ti, jao, hvala ti, deca, pa ili su dobro ili nisu, kako su, onda kada ne radiš, onda je kao moj život,
0: ne radi?
1: Moj život je gotov, više nikad neću profesionalno ništa i tako. E sad, ovdje sam imala, mislim, nekako, eto, Rada je, kada smo otišli u Englesku, jel da, oboje smo zapravo počinjali iz početka, mislim, ajde, uslovno rečeno, jeste on bio ovdje najveći, jedan od najvećih, ono, i glumaca, ličnosti i tako dalje, ali ono, eto, kada smo u Engleskoj i to smo, ja sam režirala nekakav komad Vidoslava Stevanovića, izašla je u novinama, bila fotografija mene s dvoje dece i s Raditom i piše Lenka Udovički with her husband and children.
0: Wow, to čuvaš vjerojatno negdje, ono, uramljeno, evo vidiš, imam to.
1: Ali nekako evo, stvarno i ovo, ono, u kazalištu je vrlo teško, ona, kazalište je vani isto vrlo teško hraniti familiju. Sem toga, ja sam stvarno imala uvek i nekako i veliko, ono, ljubav i poštovanje za sve to što radi i nekako je ono bilo ok, sada ćemo ići u Ameriku, jeste tad meni u Engleskoj, ono,
0: krenulo.
1: Zbilja, treba neko vreme, bile su, ono, rodila dvoje djece tamo, sve, još su one bile male, ali ta predstava u Globu, pa to English National Opera, pa ono, okay, u ovom Riverside Studios i onda kao idemo tamo. I sad kad smo došli, opet ti treba, a LA je stvarno grad u kome teatra baš ono nema, vrlo, vrlo teško. I trebalo je par godina da sam ja ono zapravo sastavila tu neku produkciju i našla producente i tako dalje. Da smo onda radili, to je bila suradnja između UCLA-a i Cal Arts-a i UCLA Live festivala. I radila sam onda Medeju sa Ned Benning, i koja je stvarno ono kraljica.
0: I obožava Brijune. Svako malo dođe na Brijune.
1: Ona dođe tu ono da se zbilja, ona odmori inkognito i obožava Ulysses, moram da kažem, njoj je to kao neverovatno.
0: Da.
1: Kako mi to uspevamo, ono, wow, i tako da jest ona jedan od velikih fanova kazališta.
0: Nekako se, evo vidiš kako vrijeme, evo na kraju smo već, ono, pola toga nismo htjeli ispričati. Nekako sam uvijek mislila, bože, hoće li nekome pas na pamet, hoće se netko uhvatiti toga da napravi neki scenarij, nekakvu neki roman o tvojoj obitelji. Mislim, tvoja obitelj je toliko zanimljiva.
1: Je.
0: Mislim, meni bar ovako izvana, mislim, ti si ono, znaš...
1: Da, dobro, kada si u centru, ono, uragana, onda ga baš i...
0: Ne doživljavaš.
1: Ne doživljavaš, nisi svestan. Da. Ali je.
0: Mama Bolivija, diplomacija, agronom, vrlo sposobna.
1: Da, i španski dobrovoljac, borac. On je bio španski borac, veliki idealista. On inače iz jedne, njegov otac je bio obućar jedne vrlo siromašne obitelji, ono vojvođanske, majka mu je bila Mađarica, otac Srbin i to, ali oni čak rođeni u Budimpešti, pa su se onda oni vratili u Vojvodinu. On je bio dobar đak, dobio je stipendiju da ode u Prag na studije, i to kažem, ono, u Križevcima je prvo išao u školu, da, i onda je od hrvatskog bana i od od crkve iz mola, od kuda je sastavio te stipendije
0: i otišao
1: da studira agronomiju, gde je, kako kažem, ono, svet se za njega otvorio, kazalište, opere, sve, i onda se zarazio progresivnim idejama, zapravo idejom komunizma koja je bila u tom trenutku i koji su svi svetski, kako da kažem, progresivni ljudi, umetnici, intelektualci, od Picassa do Hemingwaya do Orvela, do svakoga, jel da, ta ideja da je došao trenutak da se može napraviti jedno pravednije društvo u kojem neće biti eksploatacije čovjeka nad čovjekom. To je bila jedna
0: utopija.
1: Pa sve, i religije su utopije, i sve je utopija. Mislim, zato mene boli kad se sada ono govori o komunistima kao crnim đavlima, jer izvorna ideja je apsolutno plemenita i, da kažem, isto bliska ono zašto je Isus bio popularan. Pa ili je govorio da su svi ljudi braća, da su svi isti, da svi trebaju, da će na onom svijetu svima biti divno. E, ovi ljudi su isto govorili da su ono, da čovjek je čovjek, da ga treba poštovati, da ne treba čovjek izrabljivati drugog čovjeka, i da se može napraviti, da je tehnologija dostigla takav nivo da se svi mogu nahraniti i svi dobro živjeti. Što jeste bilo nakon industrijske revolucije i početkom, krajem 19. i početkom 20. onog stoljeća, istina, jel da? A vidimo sada kuda to ide, jel da? Da opet neki, ono, ovo je ludilo, ovo je sad stvarno...
0: Cijeli svijet je poludio, da.
1: I tako, i onda je posle otišao je u španski građanski rat, govorio je španjolski i tako dalje, i onda je kasnije bio u diplomatiji, upoznao je krajem 50-ih mamu u Boliviji, moj djed sa bolivijske strane bio diplomata, i moj djed i moj tata su igrali šah, i tako je on upoznao moju mamu, koja se onda zaljubila i došla živjeti. I tako.
0: To bi se trebalo, neko bi se trebao prihvatiti posla i doista to napisati. Ne. Lenka, evo, nažalost, vrijeme nam je isteklo. Imat ćemo još malo vremena da čujemo ovaj Barcelona, Gypsy, Balkan.
1: Evo, to može, zato što je to spaja Balkan i Španjolsku.
0: Baš ovo ćemo sada pričali.
1: Zbog toga sam to izabrala.
0: Lenka, puno ti hvala, bilo je lijepo s tobom. Želim puno sreće, još puno godina na Brijunima i lijepe predstave Ulysses.
1: Hvala puno, prijatno.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: Drugi.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Drugi dio dana.

Proletjela je današnja oaza, ali ostalo je vremena još za temu Cumbia del Olvido Nicole Cruza. Nadam se da ste se bar malo opustili u ovoj sveudelj hektici oko nas. Zdravi i opušteni bili, do novih glazbenih oaza.

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A6. Opasnosti od vozila koje se prema dojavi kreće u suprotnom smjeru između čvorova Orehovica i Čavle. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Do slušanja.
1: Dolaze nam gosti.
2: Gosti su nam došli, mi se vozimo i dalje u pravom smjeru. Pozdravljam Leo i Vilima, dobro nam došli u malu školu rock'n'rolla.
3: Hvala
4: na pozivu.
2: Dakle, mi dajemo šansu nekim mladim snagama koje pokažu dobru perspektivu. Radi se o bendu Grey Noise iz Zagreba, nije to prvi single Anima, jel da?
3: Nije prvi, nije. Imamo već par singlova iza nas.
2: Da. Ali ovo je, sad ste potpisali za diskovsku kuću, dakle svjetla budućnost je pred vama.
3: Pa nadamo se, da.
2: Ovdje malo bliže mikrofon.
3: To visi o diskografu.
2: Ma nema visi o diskografu, to sve visi o publici i o bendu. Bend nije nepoznat ovim ljudima koji hodaju po koncertima po Zagrebu. Dosta ste svirali za mladi bend. Od kud ste krenuli u heavy zvuk? To je onak jedan prilično modern heavy zvuk sa ženskim vokalom, ja bih rekao.
4: Pa tako nešto, da. Mislim, ideja Grey Noise kao ime je bilo kao neki grey area žanrova, jel? Ali na kraju smo se nekako smjestili u taj neki metal, polumoderni, polustari, ne znamo se sami ni točno definirati. I eto, završili smo ovako kako jesmo. Svi radimo muziku koju bi mi voljeli slušati, tako da je to.
3: Da, doslovno.
2: Doslovno. Pretpostavljam da Lea piše tekstove.
3: Jes, tako je.
2: Zašto na engleskom, a ne na hrvatskom?
3: Joj, to pitanje sam dobila. Kažu, da, to sam... Pa nekako mi je puno lakše pisati na engleskom, iskreno mislim da je puno pjevniji možda za ovaj žanar, jer većina mi ne zvuči baš najbolje što se tiče ovog žanra, jel? A i meni je lakše se odvojiti, uđem u neku drugu personu, neki drugi lik dok pišem taj tekst i onda engleski mi je jednostavno lakše izbaciti, a i studiram na engleskom i tako da nije mi ni stran.
2: Sva sreća da ne studiraš mađarski, mislim.
3: Da, možda, da.
2: Kakvi su nekakvi skori planovi za ušetak tog albuma? Koliko ste do sad snimili? Hey.
4: Za sad, negdje 80% albuma je snimljeno, do kraja 6. mjeseca, najkasnije sredinom 7. će sve biti snimljeno i onda ide dalje u produkciju. Cilj nam je negdje izbaciti album 10. mjesec, znači planiramo 10. mjesec negdje.
2: Gdje snimate?
4: Bubanj snimamo zasebno na Jarunu kod našeg prijatelja Belog, Vedran Kovač Veli, u Chicken Sound studiju. Ostalo sve produkciju doma, sami radimo, tehnologija nam danas to dopušta. Tako da, MC love uštedimo, možemo na miru biti, nemam na pameti da sad ja moram tu plaćat nekog da sjedi da me snima.
2: Ah, ti danas i Vendu i Lea vjerojatno iz kreveta pjeva ili skupa oni doma, ne?
3: Na diktafon.
2: Nadam se da ne. Svirali ste nedavno na Valhali, na festivalu i u Močvaru još nekim.
3: Sa Visions of Atlantis, da.
2: Kako vas ljudi prihvaćaju? Ja znam na onim svirkama u Hard Place-u da je bilo dobro.
3: Yeah.
2: Kako to ide dalje?
3: Pa evo, stvarno fantastično. No, Visions of Atlantis čak i nije toliko naš, možda neka niša, ali ljudi su bili oduševljeni. I baš bila je puno Močvara u nedjelju, što je isto ono wow. I baš mi je puno ljudi novih prišlo i reklo kao baš super, wow i tako dalje, tako da...
2: A ovi stari ne prilaze.
3: A ima i starih i mlađih, da, ima od svih.
2: Ko su neki uzori, ako ne bendu, tebi kao pjevačici?
3: Pa sve je počelo od Ronnie James Dio, definitivno. A trenutno su mi uzori Tatjana Šmajluk iz Gingera i volim jako i Katatoniju, taj neki mekši zvuk. Ali ja stvarno svašta slušam, tako da mogu reći i Lana Del Rey da mi je uzor na neki način i tako da svačega imam.
2: Ali ti ne samo da pijevaš, nego malo i graulaš, jel?
3: Tako je, to sam evo nedavno krenula.
2: Zašto? Zašto?
3: Pa jako fora tekstura se mogu dobiti i jako je fora kad se lera, mislim clean pjevanje i graulanje, a i zašto ne, to je ko kada si slikar pa dobiješ još neku boju i onda možeš samo iskoristiti da bude još bolja slika, recimo. Ja.
2: Kak se vas četvorica na V slažete s njom na L? Obično se kaže, prije svega, s nama je Vilim koji svira bas gitaru, fali nam još Vijeko koji svira bubnjeve i...
4: i Viktor i Vanja koji su gitaristi.
2: Aha, ok, pozdrav dečkima koji sjede uz radio, ovaj da ih slušaju, da, nadam se. Reci mi, kak, obično to sa curom u bendu nije lako, kažu ovi koji imaju cure u bendu.
4: Pa ja volim reći da je nama za Grejnoj stvarno su se zvijezde poklopile i svi se mi slažemo i jasno nam je kako stvari moraju biti. Nas četiri pokušavamo biti maksimalno džentlmeni što možemo biti što se tiče toga, pogotovo u stadiju benda u kojem jesmo trenutno, a to je da su sobe ono tipa na svirkama, hosteli zajednički, tako da sve ono, trudimo se biti pristojni.
2: Dobro, Lea će joj čvrstiti s vama, jel mislim?
3: Već jesam.
2: Ako se ja dobro sjećam, vi ste imali obradu jednu Van Halena, jel?
3: Jesmo.
2: Hot for Teacher, uf, ne?
3: Da.
2: Otkud to? Mislim, to sad kad gledam stilski, nije s ovim to što sad radite, to Van Halen nije. Mislim, ja volim i sviđa mi se obrada, mislim, obrada, ok, vaša verzija, ali otkud to?
3: Pa to je bilo jer smo svirali tako, mislim, vi ste svjedočili ono, na tome. Svirali smo rock više i Van Halen je baš ono jer najbolji u svom vremenu, jedan od, da ne uvrijedim ljude, a mogo bi se reći da nam je svima i na neki način i uzor, a tad smo još, kažem, rock svirali, pa evo, Van Halen je došao na...
2: I onda ste se jako naljutili i počeli svirati heavy metal.
3: Tako je, da.
2: Kako će se zvati album, zna neko?
4: Planiramo pod ime Disconnect, ali to ne mora biti 100% da će biti tako, ali to je sada placeholder.
3: EP je bio Connect, tako da...
2: Aha,
3: tako
2: aha. Je, da. Za koga je izašao EP?
3: To smo mi izdali, ali je za publishera izašao Aquarius Music Publishing.
2: Ok, da. Sad ste s Aquariusom opet ponovno na publishingu, ali...
3: Jesmo, a sad imamo i Classic Records.
2: Classic, pa klasična vaša glazba.
4: Da, skroz.
2: Novi single se zove... Anima, ili kako, jesi čita Anima ili?
3: Anima.
4: Tako je, da.
2: Anima.
4: Da.
2: O čem je to?
3: Pa ja jako volim psihologiju, volim čitat knjige razne i Anima mi je došao zapravo YouTube video i povezala sam ga sa još jednom knjigom koju sam prije čitala. Uglavnom radi se o tome da svi tražimo neki dio sebe u drugome, konkretno za Animu, muškarci u ženi i eto, to me inspiriralo da se stavim u perspektivu muške osobe, to inače baš volim raditi, tako stavljati se u druge likove.
2: Što ti mi ideš kao kad imaš četiri frajera ako se
3: da, pokušavam ih razumjeti zapravo, da.
2: A to ne možeš.
4: teško.
2: Ženski mozak ne može razumjeti, muški i vice versa, ne?
3: Da. Tako da, ono, stavila sam si taj neki challenge da napišem pjesmu iz muške perspektive i o toj nekoj psihološkom fenomenu zapravo i tako je nastala Anima.
2: Imate li neke planove za van? Mislim, znaš ono, kad je Dino uspio napraviti nešto van i sad svi ga ono kao pucaju prema van. Mislim, kvalitetnom svirke ste, kako se to kaže, zadovoljili kriterije da možete ići van, pjevate na englesko, još ste relativno mladi, jel, imate ženskog vokala, ono, mislim i Keopsi su krenuli nešto van, eto.
3: Apsolutno, da. Ne, mislim, to nam je cilj na kraju krajeva i zato smo i na engleskom isto. Tako da, evo sad sviramo u Makedoniji u krajem 8. mjeseca, to nam je možda...
2: A tam baš ne znam engleski.
4: Slabo.
3: Ne znam koliko je hrvatski isto znaju, ali...
4: Snaći ćemo se,
3: da.
2: Pozdrav našim drugovima iz Makedonije.
3: Da.
2: Evo sad ćemo, ovo će biti premijerno na radiju da čujemo Grey Noise i Anima, ja mislim.
3: Nije premijerno, nije. Trebalo je biti, ali premijerno je na radiju.
2: Pa to mislim na radiju, da. Nismo imali emisiju prošli tjedan, nažalost zbog nogometa, pa smo morali pomaknuti za tjedan dana. Spot ste snimili, gde ste našli onu vodu? Slap.
3: Slapnica se zove mjesto u Park prirode Žumberak.
2: U Park prirode ste doforili bubnjevi i pojačala.
3: Je, sa dozvolom, da. Imali smo dozvolu. Ali da, bilo je zanimljivo jer je bio početak 5. mjeseca, tako da nije bilo baš toplo još.
2: A vidim da si se kupala i to je.
3: To je baš bilo ono, ovo je za umjetnost. Samo za umjetnost.
2: Ispričat ću vam, ne tira. Gdje smo se, mi smo zavali sve. No dobro, ovo će biti naš kratki intervju, dok ne izađe cijeli album, onda ćete nadam se doći natrag pa ćemo još malo toga slušati. Kakva neka poruka slušateljima, Didaos pronađu po društvenim mrežama, po ovom onome, Didaos zaprate i to da čuju još nešto više od vas i di će vas moći vidjeti negdje u živu uskoro?
3: Evo, imamo sve društvene mreže, Instagram, TikTok, YouTube, di god, a čuće nas uskoro, doći će novosti, radimo sad neku mini turneju, tako da bit će dosta datuma da svako može doći i pogledat nas i to će sve biti objavljeno na društvenim mrežama. Naravno.
2: Ok, Vili Milea, hvala na dolasku. Zapamtite ime ovog benda, zove se Grey Noise ili ti Siva buka ili Sivi šum, kak bi se bilo?
4: Sivi šum kao, ali možda i buka.
2: Buka bi kako bila, da, galama, ok, ali Sivi šum, nadam se da neće biti šume u našem kanalu, u našem eteru, da ćete dobro poslušati ovaj single. Puno sreće sa daljim radom i vidimo se, nadam se, uskoro i čujemo negdje na nekim svirkama, ako ne digi druge. Idemo premijerno u maloj školi rock'n'rolla, premijerno u radijskom eteru Grey Noise i Anima. Hvala još jednom.
4: Hvala. Hvala.